0: Biasa,
1: biasa.
0: Yaya Ransyans, okey. Syaz, dah makan kau?
1: Alhamdulillah, belum.
0: Okey. Kalau belum, kita ni sebenarnya sedang menantikan juga orang main hantar kan makanan. Mana tahu kan pagi-pagi
1: ada
0: ni. Ada sponsor. Sebab tadi saya dimaklumkan yang mana Encik Basri dan juga Tun Haryani, member saya lah, mereka duduk keluar pergi makan. Pagi-pagi ni pergi cari makan dah.
1: Kirim lah kat mereka.
0: Itulah kan.
1: Malulah Langkawi ni mewah dengan makanan.
0: Sungguh kan.
1: Nasi lemak. Lagi apa? Roti canai.
0: Pek ngor
1: tu apa kalau Yaya tahu?
0: Saya tak pastilah.
1: Macam
0: kan?
1: Mana dapat nama pek ngor?
0: Awak cerita lah. Awak cerita lah.
1: Tempek di Belanga.
0: Oh,
1: jadilah pek ngor.
0: Comelnya lain macam. Okey. Cerita pasal pek ngor tu sekali lagi. Yang mana kita nak kongsi dengan anda sekarang ni untuk Langkawi Sana Sini yang diterbitkan oleh Cici. Berkenaan dengan LTA Perkukuh Kebajikan Pelajar.
1: Ya, Langkawi Tourism Academy ataupun College Community Langkawi, LTA memperkukuh ekosistem pembangunan pelajarnya menerusi pengoperasian inkubator usahawan pelajar LTA dan Food Bank Madani LTA.
0: Wow, okey. Inisiatif ini memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan serta kebajikan pelajar.
1: Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi berkata inkubator itu diwujudkan memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengalaman perniagaan secara praktikal sekaligus melengkapkan pembelajaran dan latihan kemahiran yang diterima sepanjang pengajian.
0: Okey, dan menerusi inisiatif Food Bank Madani LTA pula, beliau berkata ia sebagai sokongan kebajikan kepada pelajar dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan menyokong kesejahteraan pelajar.
1: Beliau berkata kepada media selepas perasmian kedua inisiatif itu bersempena lawatan kerja sulung beliau ke Langkawi Tourism Academy LTA atau College Community Langkawi.
0: Kemarin, no? Okey, lawatan kerja beliau turut memberi tumpuan kepada pelaksanaan program pembangunan takbir urus serta kemudahan di LTA.
1: Ya, itu dia untuk Langkawi Sana Sini edisi hari ini ya. 21 September 2026.
0: Jadi kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, Chais. 21 September 2026, selamat hari lahir.
1: Terima kasih.
0: Sana Helwa, ayah. Ay, nampaknya macam hari lahir awak hari-hari setiap 21.
1: Janganlah beritahu, saya kira ada orang tak kek.
0: Wow, itu yang kita harapkan. Okey, baik. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Langkah seiringan selepas ini. Exist. Wow.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu kah? Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan kepen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temunsu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan UPTIRIS 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih RM1.5 juta. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan pengantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara Changkuan Wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

0: Assalamualaikum. Salam
1: sejahtera bersama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperoleh ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Beliau menegaskan tidak sekali akan berkompromi dalam memastikan Malaysia untuk terus menjadi sebuah negara untuk semua bangsa. Beliau turut berkata keadaan sosial, budaya dan politik masa kini berada pada tahap ketika apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Katanya kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat Malaysia seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat. Sehubungan itu, beliau merayu kepada seluruh rakyat Malaysia agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Langkawi Tourism Academy atau Kolej Komuniti Langkawi memperkukuhkan ekosistem pembangunan pelajarnya menerusi pengoperasian inkubator usahawan pelajar LTA dan Food Bank Madani LTA. Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Datuk Teknologis Dr. Amiruddin Hashim berkata kedua-dua inisiatif itu memberi tumpuan kepada pembangunan keusahawanan serta kebajikan pelajar bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Beliau berkata inkubator usahawan pelajar LTM beri peluang kepada pelajar mendapatkan pengalaman perniagaan secara praktikal sekaligus melengkapkan pembelajaran dan latihan kemahiran yang diterima sepanjang pengajian. Amiruddin berkata Food Bank Madani LTA pula merupakan inisiatif sokongan kebajikan kepada pelajar dalam usaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif serta menyokong kesejahteraan mereka. Beliau turut menggalakkan warga LTA dan orang ramai menyumbang menerusi inisiatif berkenaan untuk disalurkan kepada pelajar yang memerlukan. Lawatan kerja beliau turut memberi tumpuan kepada pelaksanaan program pembangunan tadbir urus serta kemudahan di LTA.
2: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
1: Berita seterusnya, Kelantan AZM memberi laungan awal sebagai pencabar daripada kejohanan Piala Emas Raja-Raja 2026 apabila muncul juara kumpulan D selepas membelasah Melaka 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan itu menyaksikan Kelantan AZM mengumpul 7 mata untuk muncul pendahulu kumpulan D sekaligus mengesahkan tiket ke suku akhir dengan penuh bergaya. PDRM turut mengiringi Kelantan AZM ke suku akhir selepas mengikat Kedah satu sama untuk mengakhiri aksi kumpulan D di tangga kedua. Kejutan terus menjadi warna utama edisi kali ini apabila Flix H1 Suria FC yang sebelum kejohanan tidak diberi sebarang harapan mengekalkan rekod sempurna dalam kumpulan C. Wakil Pulau Pinang itu menamatkan kempen dengan 9 mata maksimum apabila 3 perlawanan selepas menundukkan Perlis 1-0 pada aksi akhir. Terengganu pula muncul naib juara kumpulan C selepas mengikat juara Piala Agung Selangor tanpa jaringan untuk mengumpul 4 mata. Kumpulan B pula Negeri Sembilan menepati ramalan apabila muncul juara kumpulan dengan 7 mata selepas berjaya mengikat 0 sama dengan Bomba dalam aksi terakhir. Dengan 8 pasukan sudah mengesahkan ke tempat suku akhir, saingan selepas ini jangka lebih sengit apabila juara setiap kumpulan diberi kelebihan beraksi di laman sendiri. Aksi suku akhir menemukan 2 pasukan beruniform apabila ATM menerima kunjungan Bomba. Negeri Sembilan pula menanti kunjungan Perak, manakala Flag H1 Suria FC akan berdepan PDRM di Pulau Pinang. Pertemuan 2 pasukan Pantai Timur antara Kelantan AZM dan Terengganu pula menjadi antara aksi yang paling dinantikan bagi menebus merebut tiket ke separuh akhir. Kesemua aksi suku akhir dijadualkan berlangsung 26 September ini. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Badani.

0: Activate.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: RTM pernah menggunakan sistem rakaman quadruplex 2 inci sebelum format Betacam diperkenalkan.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah menggunakan sistem rakaman quadruplex 2 inci sebelum format Betacam diperkenalkan.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah menggunakan sistem rakaman quadruplex 2 inci sebelum format Betacam diperkenalkan.
0: RTM 80.

0: selling cool.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, langkah WFM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar langkah WFM di bahagian radio tempatan. Langkah WFM, ya untukmu.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Josh penyertaan bazar di Pavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan Josh Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar di Pavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus kepada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ether Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
3: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Q Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
2: Baik, Langkawi sana sini, tiba masanya Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi LTA memperkukuhkan ekosistem pembangunan pelajarnya melalui pengoperasian inkubator usahawan pelajar LTA dan juga Food Bank Madani LTA, yang mana inisiatif memberi fokus kepada pembangunan usahawanan serta kebajikan pelajar. Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi berkata inkubator itu diwujudkan memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman perniagaan secara praktikal sekaligus melengkapkan pengajian dan juga latihan kemahiran yang diterima sepanjang pengajian. Melalui inisiatif Food Bank Madani pula, beliau berkata ia sebagai sokongan kebajikan kepada pelajar dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyokong kesejahteraan pelajar. Lawatan kerja beliau turut memberi tumpuan kepada pelaksanaan program pembangunan tadbir urus serta kemudahan di LTA.
3: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan bermula hari ini hingga 24 September bagi membantu meningkatkan semula paras air rempangan di ketiga-tiga negeri berkenaan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA dalam kenyataan memaklumkan operasi itu bertujuan memastikan paras air rempangan kembali ke tahap optimum sekaligus membantu menjamin kelangsungan bekalan air dan kelestarian sumber air. Menurut NAKMA, keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera pada ketika operasi dijalankan. Berita seterusnya. Jabatan Alam Sekitar JAS dengan kerjasama strategik Jabatan Akaunter Negara Malaysia JANM melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPay pada tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam yang bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Beliau berkata kemudahan pendigitalan perkhidmatan perlu dilaksanakan seiring dengan pendekatan penguatkuasaan yang konsisten bagi memastikan pematuhan terhadap perundangan alam sekitar terus diberi keutamaan. Beliau berkata sempena hari sambutan Alam Sekitar Negara HASN 2026, kerajaan menawarkan pengurangan sebanyak RM100 bagi setiap bayaran kompaun yang dibayar melalui sistem iPay dari hari ini hingga 30 November, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata selain memperkukuhkan pematuhan melalui penyampaian perkhidmatan, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Alam Sekitar JAS turut memberi penekanan pada pendidikan alam sekitar sebagai asas pembentukan kesedaran, nilai dan amalan lestari bermula peringkat awal. Menurut beliau, program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar terus diperkasa sebagai platform pendidikan yang menggalakkan pembudayaan kelestarian dalam ekosistem sekolah melalui pelibatan warga sekolah, pengurusan sumber secara bertanggungjawab dan pelaksanaan amalan mesra alam. Tambah beliau lagi, usaha membudayakan kelestarian melalui pendidikan juga melengkapi pelaksanaan penguatkuasaan dan pencegahan pencemaran dengan memberikan penekanan kepada pembentukan sikap serta perubahan tingkah laku dalam jangka panjang. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah menggunakan sistem rakaman quadruplex 2 inci sebelum format Betacam diperkenalkan.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Lokasi pelaksanaan tahanan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak masih belum dimuktamadkan kerana pihak berkuasa belum menerima dokumen perintah rasmi. Ketua Polis di Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata, polis dan jabatan penjara hari ini mengadakan mesyuarat penyelarasan bagi menilai aspek keselamatan di kediaman bekas Perdana Menteri itu. Polis bertanggungjawab menilai aspek keselamatan di luar kediaman, manakala urusan berkaitan tahanan akan dikendalikan jabatan penjara. Seorang lelaki berusia 39 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam tandas sebuah stesen minyak di Taman Teronoh Baru, Teronoh. Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak memaklumkan mangsa ditemukan tidak sedarkan diri dan tersekat pada bingkai pintu tandas sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan. Mangsa dipercayai singgah di stesen minyak berkenaan untuk menggunakan tandas. Mayat kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara khususnya di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Beliau memberitahu projek ICQS Sarikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. JPJ merekodkan kutipan RM91.21 juta ringgit menerusi bidaan nombor pendaftaran istimewa NPI Siri H bersempena Hari Malaysia 2026. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata jumlah itu merangkumi RM89.27 juta ringgit hasil bidaan dan RM1.94 juta ringgit fee perkhidmatan menerusi JPJ EBIT. Nombor H1 mencatat bidaan tertinggi sebanyak RM10.78 juta ringgit, diikuti H9 dengan RM4.97 juta ringgit dan H3 RM4.21 juta ringgit. Luar negara, Parti United Rusia pimpinan Presiden Vladimir Putin memenangi rekod 355 daripada 450 kerusi Dewan Duma dalam pilihan raya Parlimen Rusia. Keputusan awal menunjukkan parti itu memperoleh majoriti lebih 2/3. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Itu dah 1000 tahun takkan mungkin nyanyian Bumi Putra Rockers. Permintaan daripada sahabat kita Syah Syaz. Moga sihat-sihat semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini selamat malam. Dalam pilihan bersama 20.0. Waktu ini lagu-lagu yang akan anda dengar atau yang anda telah dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan kita terus berhibur lagi dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Permintaan seterusnya datangnya daripada Sadin. Berikan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Milik siapakah gadis ini? Seterusnya, permintaan daripada Ida Osman dari Sipitang. Berikan lagu daripada Rosita Izlin. Dunia kita berbeza. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nek Mok dan Nur Isa. Daripada Enang Estorina. Apa yang ku cari? Khas untuk anda semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: hukum. Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama dengan AJ. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi saya hiburkan anda lagi dengan pilihan daripada sahabat kita Linda, melainkan lagu daripada Dola Impikan. Setiap anda, setiap insan di muka bumi ini, pastikan impikan sesuatu dalam hidup. Jadi apa yang paling penting, kena usaha, kena berdoa dan berserah kepada Maha Pencipta. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengkongsi topik hari ini mengenai baru. Antaranya Edward katanya baru makan. Ash pula komennya baru mandi. Jadi anda boleh kongsikan komen anda mengenai topik hari ini. Baru terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Hello, anda semua. Kami for you to see.

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, baik. Orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu dia tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu, dan saya doakan segalanya dipermudahkan, mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

Takkan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda takkan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu. Jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja, jadi perlu selesaikan urusan. Jadi sebelum anda keluar, okay, pertama semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ah, pejam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ah, orang kata leka pula kita dengan lagu. Ah, bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je. Tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap lah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah. Kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni, sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini, daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

Sweet September, nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia, tapi dompet belum bagi lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ialah sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu, kita habiskan semua duit, tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Mila ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Ye Ye daripada VE. Teruskan National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun duduk selangit-selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni. Jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey. Daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan? Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum? Ataupun sekadar ambil berat pun, dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai. Rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini. Bagaikan Puteri. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.